0: سلیو کمات وای نتوان کن کیه ما کیسه کمات سلیم تنسیاتی پرکی خانی پنیو کن لایکوس ارمیتا تاتیا سینام کیس مام تستاتی کن پچاته وای نه کیه تابه خو کیه تلیو کپچا کیه پچا نکن میخه نیا مناس نیا خود کی چه پچا میخه خرکی هنی تیم هلیو کمات سران تاس کینی نیو کم بیچوی مخنار روی نکم بیکار من کسینا الال تلال تو مر کارو پرین درکی نیا نیم هی سلال تو مر کنان چطور سانی است اب کار کم بی کلیا کاروس میندا هی سپر ارون ترنیان تخت پچا فامیلیا پر او کاو کن غیست کرک چم بی کلیا گیتارون تاتا تاس کنم کی پانس سینا ما کوسیست اوی مایت اوی راکیا که خاکیه رو سر تو کراسون نیا خمان یو خمان کنی من چو سینا بریست نیان چم
1: Amor, eres mi vida, eres mi cielo, la estrella que me alumbra mi corazón.